0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Tom just watch the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם,
1: רדיו דימונה
0: 106 FM,
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם.
1: רדיו דימונה.
0: 106 FM.
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן, ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
2: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר פדץ מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'אד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
1: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומאייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
3: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا.
1: ברצוני להדגיש, הלבנונים לא יחיו בדו קיום עם חיזבאללה בלי קשר לתוצאות המסע ומתן שמתנהל בחוץ לארץ. לא נקבל את העובדה שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק, יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומאייל, איש מפלגת הפלנגות הנוצריות. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
4: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר
6: חודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה.

הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. היום יום שלישי, 23 ביולי, יוני 2026, ח' בתמוז תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה מביאים אלינו את כותרות הבוקר הזה. המפיקה שלנו איריס זולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר פותחים עם כותרות אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. פרסום ראשון, וואלה חדשות. צהל השתלט על כ-70% מעזה ונערך לחידוש הלחימה. במערכת הביטחון מזהים כי חמאס מתבסס מחדש ונערכים למערכה נוספת. צהל מרחיב את אחיזתו ומתכנן עיר ירוקה ברפיח. C14 כותרת הבוקר שלהם, טראמפ על ההתחייבות של נתניהו לישראל, אני פותר בעיות מהר, כך הוא אומר. במקביל הנשיא האמריקני הזהיר את איראן מהפרת ההבנות, אך אם הם לא התנהגו יפה כמו שצריך, אעשה את מה שעליי לעשות. אלו הם הציטוטים, חלק קטן מהציטוטים של כל הציוצים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האמת היא שעייפנו קצת. היום כותרת הבוקר שלהם, לוחמים עם פוסט טראומה נלחמים לחזור ולשרת שוב בצהל. הם טוענים שצהל מפנה להם עורף. אלו הם כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות בהרחבה בארץ ומסביב לעולם ובשולי החדשות. בוקר טוב דימונה.

יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ה-23 ביוני 2026. בוקר טוב לכם דימונה. כל חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, כבכל בוקר, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר פותחים עם שולי החדשות לאחר שהבאנו לכם תחילה את כמובן כותרות חדשות הבוקר בכל אתרי החדשות. אם כן, מעט משולי החדשות, איראן אומרת, השגנו הבנות לקראת סבב המסע ומתן הבא עם ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני, קזם ארביבדי, הודיע כי הושגו הבנות בנוגע למתווה השיחות הבאות. לדבריו, הוסכם כי המסע ומתן יתנהל תחת פיקוח הוועדה העליונה, ובהשתתפות שר החוץ האיראני, סגן נשיא ארצות הברית, ראשי ממשלות פקיסטן וקטר, ויושב ראש הפרלמנט האיראני. כל אלה ידונו, וישראל לא נמצאת שם. עוד נמסר כי הוקמו, את ישראל לא נמצאת, אני הבאתי, אוקיי? עוד נמסר כי הוקמו ארבע קבוצות עבודה שעסקו בהסרת הסנקציות, בסוגיית הגרעין, בשיקום ופיתוח כלכלי ובפיקוח של יישום ההסכמות, יידונו מאוחר יותר. טוב, נקווה לטוב. עוד הבוקר הזה, מעט משולי החדשות, בן 67, נרצח באירוע אלימות סמוך לצומת קבול. גבר כבן 67 נהרג באירוע אלימות בכביש 70 סמוך לצומת קבול. צוותי מדה שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. חובש רפואת חירום במדה, ג'מאל אבו רומי, סיפר על הפצוע ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אמר, אך הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. קצת מוסיקה ונביא לכם עוד ידיעות שיש לנו כאן, ועוד ידיעות שיכנסו אלינו בהמשך, כמובן אל דסק החדשות של רדיו דימונה. שיהיה לכם בוקר טוב. הנה אנריקה אגלסיאס, מבקש שיצלצלו בפעמונים שלו, Ring My Bell. בוקר טוב.

אנריקה אגלסיאס, רינג מיי בל, צלצלי בפעמון שלי, בפעמוני. טוב, לאחר שצלצלנו בפעמונים בבוקר, בשעה 7:00 פרצה שריפה במחסן בבניין מגורים באשקלון. לוחמי האש הוזרקו לשריפה שהתפתחה במחסן, בקומת קרקע של בניין בין 7 קומות, ברחוב חובבי ציון באשקלון. הכוחות ביצעו סריקות לאיתור לחודים, השתלטו על מוקד הבעירה ומנעו את התפשטות האש. דיירי הבניין הונחו להסתגר בבתיהם במהלך האירוע. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה. קודם כל, ברוך השם, טוב שאין נפגעים, מה שמדובר ומה שנשרף. ברוך השם. אפשר לברך על כך ועל התושייה של לוחמי האש. מה יש לנו הבוקר? טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אמש הזהיר זיני, ראש השב"כ שלנו, על 7 באוקטובר שיכול להתקיים הפעם, לא תאמינו, דרך אילת, כך הוא אומר. אילת בסכנה וצריך להתכונן לכך. אני הייתי מעדיף שלא יודיעו, ויעשו את הכל כדי שלא יהיה 7 באוקטובר, ולהצהיר שיותר במדינת ישראל לא יהיה 7 באוקטובר, כי יש לנו אנשים אחראים ששומרים על החיים שלנו, ולאחר שעברנו כבר 7 באוקטובר, אוי ואבוי אם לא למדנו. אז הייתי מצפה גם מזיני שלא יודע שיעשה, ועדיף גם לא להגיד שום דבר, לעשות כדי שלא יהיה. אני חושב שהיה לנו מספיק ולמדנו. טוב, אז הבוקר מודיעים לאחר הזרת ראש השבק, צהל יקיים הבוקר תרגילים באילת. אז אם אתם נוסעים לאילת ותראו תנועה ערה של כוחות ביטחון כאלה ואחרים, אז דובר צהל הודיע כי במהלך שעות הבוקר התקיימו 2 תרגילים צבאיים במפרץ אילת. במקביל להתקיים גם ברמת הגולן. במסגרת התרגילים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, ובאזור מפרץ אילת תורגש גם פעילות מוגברת של כלי שיט של חיל הים. בצהל הדגישו כי אין חשש לביטוי לאירוע ביטחוני, וכי במקרה של אירוע אמת ימסרו עדכונים לציבור. שוב, אני אומר, יש לוודא שלעולם לא יהיה שוב עוד 7 באוקטובר.

9:27 דקות, בוקר טוב לכם דימונה, בוקר טוב לכל המצטרפים אלינו. חדשות הבוקר הזה בכל בוקר בין 9-11 בבוקר. שובי לים, השיר היפהפה הזה בגרסת 2026. טוב, עוד קצת משולי החדשות הבוקר הזה, בין 15 נהרג בהתהפכות רכב סמוך לבאר שבע. הנער בן ה-15 נהרג הלילה של יום שלישי בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הנער כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. פצוע נוסף מהתאונה, צעיר כבן 20, טופל בזירה על ידי הצוותים, ופונה לבית החולים סורוקה בעיר, כשהוא במצב בינוני, הוא סובל מחבלות בכל גופו. אמש ראה אירוע במונטריאול בקנדה, אירוע ירי לעבר יהודים, שהסתיים בשני הרוגים, שוטר ושוטרת קנדים. נורא גם יהודי שהיה שם בסביבה, זו סביבה בשכונה יהודית במונטריאול, והבוקר חבד מודיע שהבחור שנורא שם במונטריאול היהודי נפטר. אחר דיווחים סותרים במהלך כל הלילה אודות מצבו של מיכאל מזרחי, כך קוראים לו, שנפגע באירוע ירי בשכונה היהודית במונטריאול. חבד אישר כי מזרחי אכן נפטר מפצעיו. הקונסול הכללי במונטריאול אליעז לוף אישר את הדיווחים על מותו ואמר כי ההודעה נמסרה למשפחתו, יהי זכרו ברוך. עוד קצת מקנדה, הלילה הזה בקנדה שהם לא חובבי ציון כל כך, פתחו במוזיאון תצוגה מאוד גדולה, תערוכה שעוסקת בנקבה. שם עובד גם נציג יהודי היחיד בחבר הנאמנים של המוזיאון הקנדי לזכויות אדם, קוראים לו מרק ברלין. הבחור היהודי המאמין שאוהב אותנו התפטר בו ברגע מתפקידו במחאה על כוונות המוסד להציג תערוכה חד צדדית שעוסקת בנגבה. כך הודיע הבחור בשם ברלין בכתב רשמי שהגיש לשר הזהות והתרבות הקנדי מרק מילר. ברלין הסביר כי הנהלת המוזיאון דחתה את פניות הקהילה לקהל לא לקחת חלק בעיצוב התערוכה, ובחרה להציג את העקירה הפלסטינית משנת 1948 ללא הקשר היסטורי הולם. כל הכבוד. פעולות מתחילות מדבר קטן ומקבלות כמובן לאחר מכן ממדים גדולים יותר, נקווה כך, נגד האנטישמיות. עוד הלילה הזה כמעט והראה אסון מאוד מאוד גדול. מדובר בשני מטוסי נוסעים הגדולים, שכל אחד מאכלס בתוכו כמה מאות של אנשים, וכמעט ששניהם התנגשו, שני מטוסים של נוסעים, בבוסטון עם מאות אנשים בכל מטוס, כמעט והראה שם תאונה והם התנגשו, ממש אומרים על המילימטרים. המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארצות הברית ורשות התעופה הפדרלית הודיעו כי הן פתחו בחקירת תקרית חמורה שהראה בנמל התעופה לוגן בבוסטון, במסגרתה כמעט והתרחשה התנגשות בין שני מטוסי נוסעים. אסון כזה היה מביא למאות של מאות הרוגים. ברוך השם, יש להם מזל. טוב, הקדוש ברוך הוא כנראה אוהב אותם. לא יודע אם יהודים, אבל בכל זאת, הוא נמצא בכל מקום. 9:32 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, 23 ביוני. חדשות הבוקר,
ואנחנו כבר עם האיגלס. האיגלס שמביאים אלינו את הלהיט הגדול מכולם בכל הזמנים, הוטל קליפורניה. בוקר טוב דימונה.

0: איגרס, מלון קליפורניה, הוטל קליפורניה, להקת הנשרים. הביאים אותנו אל 9:38 דקות כאן ברדיו דימונה. הבוקר הזה הודענו לכם לפני מספר דקות על תקרית שהראה בצומת קבול. גבר כבן 67 נהרג באלימות בכביש 70. כעת מתברר ויוצאת הודעה, הנרצח בכביש הראשי בצפון הוא אב של עד מדינה בפרשה מאוד מאוד מוכרת, כך אומרים. הנרצח בירי בצומת קבול שבצפון, מה שהודענו לכם בתחילת השעה, הוא אב של עד מדינה באחת הפרשות המוכרות של התקופה האחרונה נגד ארגון פשע. מתחילת השנה נרצחו 133 בני אדם בחברה הערבית. עוד הבוקר הזה, ואם אתם הורים לילדים קטנים, אז אולי כדאי שנלמד מהמקרה הזה ותלמדו. פעוט נכווה ממים רותחים ברחובות. כנראה שהאם, או לא יודע מי נמצא עם הפעוט, לא שמו עין על הילד, והוא רק בן שנה נכווה ממים רותחים בעיר רחובות. הוא זקו לשם כוחות מדה ופינו אותו לבית החולים קפלן, ברוך השם במצב בינוני. אבל אתם יודעים מה זה בינוני, בינוני זה לא קל, ולהבדיל טפו טפו טפו קשה, אבל בינוני זה לא מצב שהוא ממש סימפטי, לא למבוגר, להבדיל, וגם לא לתינוק בן שנה, כשכל גופו כוויות רבות, כך נרשם, לצערנו. נאחל לו רפואה שלמה, כמובן, מאיתנו כאן, 9:40, אתם על רדיו דימונה, מיד נביא לכם עוד ידיעות שהגיעו אלינו. הנה אריה, Before You Walk Away.
1: Your footsteps echo down the hall.

איזה יופי של ווקליות. זוהי כמובן אריה, Before You Walk Away. טוב, מיד מיד אנחנו ניגע בכמה נושאים שמאוד מפתיעים את הרשת, גואשים. חלק מהנושאים הם סקר שעורכים ממש על האח הגדול, מי האחרון שיודח בימים הקרובים, אני לא יודע מתי, זה מאז שהתחיל המונדיאל, אני לא צופה באח הגדול, מודה ומתוודה, המונדיאל יותר חשוב לי ויותר מעניין אותי, אבל עם אלה שבדרך כלל נשים אוהבות את האח הגדול וגברים רואים כדורגל. אז ככה אני חושב בכל אופן, זו הדעה שלי. לא משנה, כבר יש את הסקרים שרוצים לנבא מי האחרון שיעוף, לפני שיהיו חמשת הגדולים, ומי המודח האחרון רגע ממש לפני הגמר. אז לי יש דבר אחד לומר, אני מקווה שרפאלה חרגול קראו לה, שתעוף משם. ילדה בלתי נסבלת, אבל זאת הדעה האישית שלי. טוב, עוד דבר שרץ ברשתות, שלי החמודה בת זוגו של עומר, יצאה מבית האח הגדול לפני שבוע, לא יודע כמה, פחות או יותר. מאז היא שומעת כל מיני שמועות שהן לא נעימות לה לאוזן, על כך שעומר הוא גיי, הומו, כך קוראים לזה. אז זה התפשט ברשת, ושלי נאלצה להגיע ולהגן עליו, לא שהיא מכירה אותו לפני, לא יודע כאילו אם זה ודאי או לא, אני רק מספר, אוקיי? שלי מהאח הגדול אומרת על עומר, שמי שמספר את הסיפורים האלה, הוא התחזה לעומר, והוא מפיץ את העניין הזה שהוא לא סטרייט והוא גיי, וטוב, הספקנו לראות שהוא אוהב נשים, וכל היום הוא רק קוצי פוצי פוצי מוצי, ומחפש נישוקים ונישוקים, עד שימאס לו. אז בסדר, היא אומרת שהוא סטרייט, כנראה שהיא יודעת מה היא אומרת, אוקיי, מסכימים איתי? עוד דברים שמתרחשה, אגב, לגבי העניין של סטרייט או לא סטרייט, על מי שהייתי מאמר דווקא יותר, זה על, איך קוראים לו? הבחור מהעדה האתיופית? נועם. לא יודע, הוא נראה לי בחור שלא יצא מהארון, אבל חס ושלום, אני לא רוצה להוציא לו שם רע או משהו, אבל לא יודע, נראה לי ככה. נראה לי ככה, התנועות הנשיות, ואיכשהו מתבטא, זה קצת יותר מדי נשי עבורי. אבל אולי אני טועה, ומקווה שבאמת יסלחו לי, אבל אני לא הגעתי כאן ללכלך עליו, אוקיי? אני אוהב אותו דווקא, אבל משום מה, אני אומר, אם מישהו נמצא בארון, כדאי שיצא, למה לסבול? הם סובלים כשהם לא בחוץ, באמת. טוב, זו העצה שלי, אבל שוב, חס ושלום, לא להוציא מילה רע סתם, כן? זו התחושה שלי בלבד. הנה בדי מוס, ויביאר סן פריסמו, קבלו את הבלוז הספרדי האדיר הזה, בוקר טוב.

0: Vivier sin presimo. פרמיסו, סליחה. טוב, סליחה שאני... אני לא יודע, אם מישהי הייתה צועקת עליי ככה תורית, אז... הייתי נלחץ קצת. אבל אלו יכולות ווקליות מדהימות שהלוואי, הלוואי, עלינו כאן בארץ זמרים ברמה הזו. יש לנו זמרים טובים. בסגנון הזה קצת, קצת הרבה פחות. טוב, זה הזמן שלנו להודיע לכם על התוכנית בין השורות שמתקיימת מדי יום שלישי, בין השעות אחת לשתיים. עורך ומגיש מירו ביטון, כאן בכל יום שלישי בין אחת לשתיים. להזכירכם, היום לא תתקיים התוכנית, היא עוברה למחר. כן, כן, התוכנית בין השורות הועברה חד פעמי למחר, כדי שתרשמו לעצמכם ככה יום רביעי, וזה נשאר בין אחת לשתיים, במקום היום, יום שלישי, זה עבר חד פעמי רק ליום רביעי, כל יתר התוכניות התרחשו והתקיימו בעזרת השם, כרגיל, בימי שלישי בין אחת לשתיים. מחר התוכנית תעסוק בנושא קבלה עצמית. עורך ומגיש מירו ביטון שירח כאן אצלנו באולפן את המשורר ערן טורג'מן, כך שכדאי לכם להיות איתנו. התוכנית בין השורות הועברה חד פעמי למחר, לא תתקיים היום, יום רביעי, מחר היא תתקיים בין השעות אחת לשתיים. התוכנית תעסוק בנושא קבלה עצמית, אני חוזר שוב ומדגיש, עורך ומגיש מירו ביטון שירח את המשורר ערן טורג'מן כאן ברדיו דימונה, ואנחנו נודיע על כך עוד כמה וכמה פעמים במהלך שעות השידור שלנו. ועכשיו אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לפרשה שראה אתמול, פיצוץ, פיצוץ בפטריוטים. טוב, אני הייתי עסוק וראיתי את המשחק ואת שני השערים של מסי, את המונדיאל, מודה ומתוודה, ופספסתי את זה. אמש ראה פיצוץ בפטריוטים, איתמר פליישמן תקף את חבר הכנסת מנסור עבאס, לא שהוא התארח בפטריוטים, אלא הוא תקף בעקבות תמונה שהתפרסמה בשבוע שעבר מוועידה בטורקיה שהייתה לפני זמן לצד ראשי ארגוני טרור. פליישמן כינה אותו סוס טרויאני וגייס חמישי, ואז התעמת בחריפות עם גיא מרוז, שהוא כמובן השמאלני בפאנל. גיא מרוז התעצבן מהדבר הזה, ונספר לכם איך השתלשלו הדברים. אם כן, איתמר פליישמן ביקר אתמול בחריפות בפטריוטים את חבר הכנסת מנסור עבאס בעקבות התמונות שסיפרנו לכם עליהם, שהוא משתתף עם כל... איך נקרא להם, ארגוני הטרור, והוא תהה למה האיש הזה לא במעצר. בהמשך הוסיף פליישמן, מי יודע מה הוא סיפר להם? מי יודע מה הוא יספר להם כשהוא יהיה בממשלה? מדובר כאן בסוס טרויאני, גייס חמישי. בשלב הזה עצר אותו גיא מרוז וזרק לו ככה בהומור, גיא חמישי. כביכול עליו. פליישמן לא נשאר אדיש, פנה לגיא מרוז ואמר לו, אתה פשוט אידיוט שימושי. אתה רוצה להצביע לאדם שיושב עם ראשי הנאצים? מרוז, גיא מרוז השיב בפליאה, למה אתה מדבר אליי ככה? פליישמן עלה, כי זה מה שאתה. בעקבות חילופי הדברים קם גיא מרוז, עזב את האולפן בהפגנתיות, וזה הפיצוץ, ועכשיו ברשת יש חילוקי דעות. אני לא יודע למה, כאילו לי אין חילוקי דעות, על כך שאם איתמר פליישמן צריך לבקש סליחה מגיא מרוז, או יש כאלה אומרים ממש לא, ולמה הוא לא בכלא מנסור עבאס, ובכלל שלא צריך להביא אחד כמו גיא מרוז לתוכנית הפטריוטים, לא צריך להיות שמאלני שם. סוגיה קשה. טוב, תוכנית עם הרבה אמוציות. יוזה עכשיו, ז'תם, לפני סיום השעה הראשונה.
1: Ton nom brûle dans ma voix Je parle à ton souvenir Mon cœur s'égare loin de toi Ton ombre glisse sur mes bras

0: אחד לך מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד יגיע אלינו לכאן לאולפן מאור ברכה והצטרף אליי לשידור לשעה השנייה. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות, מיד מיד חוזרים חדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבת זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת. ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
4: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי. אני מתריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. הוא הגבול המזרחי פרוץ, בואו נגיד, בואו נודע על האמת, בחלקים הקרובים לאלת דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
3: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 16:00 על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסכימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את כוחות צה"ל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לקבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צה"ל צפונה מעבר לקו 8 קילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
5: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 10. היום יום שלישי, 23 ביוני 2026, ובתאריך העברי, ח' בתמוז, תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה, אנחנו כבר בשעה שנייה שלנו כאן הבוקר, ואם לא הייתם איתנו בשעה הקודמת, אנחנו נביא לכם את עיקרי החדשות, כדי שמכאן אתם תצאו בהבנה מלאה מה קורה מסביב לגלובוס שלנו וגם בתוך ישראל, שזה הכי חשוב לנו. המפיקה של עיקרי החדשות, כדי שמכאן אתם תצאו בהבנה מלאה מה קורה מסביב לגלובוס שלנו וגם בתוך ישראל, שזה הכי חשוב לנו.

0: בהיר בהיר, ואת האדומה.
1: ויש גם...
0: מגוון, מגוון.
1: ויש גם פיפי חריף, שגם כן סוג של גבה.
0: רגע, לא אמרתי בוקר טוב, מאור ברכה, אתה כאילו גילית שאתה כבר פה, אז יאללה, בסדר. כמו בפטריוטים, כאילו. לא חשפנו אותך, עכשיו אנחנו חושפים. מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר?
1: על מונדיאל.
0: מונדיאל. ראית אתמול את מסי שהבקיע שני שערים?
1: כן, ראיתי באינסטגרם.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, בגדול המשחק היה בלה בלה בלה, לא משהו. בוא נאמר ככה, אם מסי לא היה מכניס את שני השערים, מבחינתי זה נחשב למשחק דרדלה. עם כל הכבוד למסי ולארגנטינה, סתם, לא... בוא נאמר ככה, אם קמתי לעשן באמצע המשחק ואמרתי, סתם משחק לא סוחף, לא, זה לא... וכשנכנסו השערים, כמובן שאמרתי, וואו, וואו, עושה את זאת שוב ושוב ושוב ושוב, אז בסדר, זה מסי, שמפתיע, מחזיר את האדרנלין לכמה דקות, ואחרי זה המשחק שוב היה משעמם. בסדר, לא נורא. אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם המונדיאל. אבל לפני כן אנחנו רוצים להביא מעט מכותרות חדשות הבוקר הזה לעם ישראל, לתושבי דימונה. אתמול הראה אירוע בטורונטו שבקנדה, שם אומרים שזה לא אירוע חבלני, אלא אירוע של אדם שהוא קצת לא שפוי. מפה לשם נהרגו שני שוטרים, שוטר ושוטרת קנדים, אבל נהרג גם מיכאל משה מזרחי, בן 68, יהודי, שחי שם. הוא נורא בשוגג, לא על ידי מבצע מעשה טרור, אלא מירי השוטרים. בחבד אמרו כי השאירו אותו בזירה והוא נפטר מפצעיו, ואם היו לוקחים אותו ומפנים אותו מהר יותר, הוא לא היה נפטר. השוטר מוחמד בן רדואן נהרג אף הוא. היורה פתח באש ממלון הילטון ברובע שבו יש ריכוז גדול של יהודים, וליד בית חבד. אבל בקנדה הודגש שבמניפיסט שהותיר אימץ את האידיאולוגיות שלו, את האינסל שכולל את שנאת נשים, קרא למרד במשטרה. בקיצור, על כלום ועל סתם הלך בן אדם, גם שוטרים, כן? זה לא קנדים, לא קנדים. מה נעשה? טוב, זה העולם ואנחנו בתוכו ואיתו. זה היה כמובן כותרת הבוקר של וויינט. מכאן אנחנו עוברים ל-C14. טראמפ על ההתחייבות של נתניהו לישראל, הוא אומר, אני פותר בעיות מהר. במקביל, הנשיא האמריקני הזהיר את איראן בהפרת ההבנות, אם הם לא התנהגו כמו שצריך, הוא אומר, אעשה את מה שעליי לעשות. אלה חלק מהציטוטים הקטנים שטראמפ ממשיך לצייץ, לאיים על האיראנים. מה אני אגיד לכם? אני התעייפתי ממנו. אני מקווה לטוב. בסדר? נו. מה אגיד? אין לי מה להגיד. טוב, וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם, פריימריס או ועדה, זה מה שמעניין אותם. מתי הליכוד כבר לא יהיה כאן? פריימריס או ועדה, איזה גודל של כתבה. כן, ועדה מסדרת, הפגישה שתכריע את עתיד הליכוד, כך הם אומרים בוואלה חדשות. בליכוד נערכים להערכה של על עתיד בחירת הרשימה. בשיחות סגורות ראש הממשלה טען, אין מתמודד אחר שיסחוף מצביעים, צריך פנים חדשות. מה עוד יש לנו? תכף אני אביא לכם את החדשות הכי שמחות שיכולות להיות. אני אוהב את מגית אביבי, כן? בגיל היא יכולה להיות הבת שלי. אבל אני אוהב אותה כמגישה, כפרסונה, כבובה יפהפייה, שצדיקה אמיתית. ובכלל, לדעתי, היא מייצגת את ערוץ 14 בגאון.

בגאווה, וכמה יפה לראות פנים כאלה מתוקות על המסך ולא את פני הרוע. אני לא יודע באיזה ערוצים אתם צופים, אני שם לא צופה, אבל כולם נראות כאלה מחשפופות כאלה, נכון? טוב, אז הבוקר הזה באחד אני אתן לכם רק את הספין הקטן. בליכוד בוחנים, שימו לב, מגי טביבי ויוסף חדד יקבלו שריונים בליכוד, וזה חדשות מרעישות, מרעישות, מרעישות. שימו לב, יכול להיות שנראה את מגי טביבי בממשלה? וואו, לא מאמין. אגב, בהצהרות שהצהירה לא פעם אחת כשהייתה בתוכנית הריאליטי האח הגדול, היא אמרה שהיא מתעדת את עצמה לא עוד הרבה שנים להיות בפוליטיקה. אז אולי הגיע הזמן? מה אתם אומרים? נשמע טוב.

15 דקות לאחר השעה 9 הבוקר, זה כאן ברדיו דימונה, מביא לנו עוד המון המון המון ידיעות טובות. טוב, בואו עם מה שהתחלנו, נספר לכם כמה וכמה דברים שראו במהלך הלילה. נפתח בכך שבליכוד בוחנים מגי טביבי ויוסף חדד יקבלו שריונים. זה יוסף או יוסף? לא משנה. לאחר החלטה לפריימריז בליכוד, במפלגה נערכים עכשיו לשריין שמות נוצצים ברשימה. בין היתר, נבחנת אפשרות להעניק שריון למגי טביבי. מגי טביבי השדרנית של עכשיו 14, מגישת מהדורת החדשות של ערוץ 14, ועוד שריון אחד לפעיל ההסברה יוסף חדד. במפלגה טענו כי בפני השמות הללו נבחנו, אך טרם גובשה החלטה סופית לגביהם. יהיו פנים יפות לפחות של מגי בליכוד. מה אתם אומרים על זה, אנשי הליכוד? לא יודע, כאילו אם אני אפסיד אותה במסך כל ערב, והיא תהיה בפוליטיקה, אני קצת מתלבט, האמת היא. לא שאני חושב שהיא לא ראויה, אני פשוט רוצה ליהנות מכל ההוגה, גם לראות אותה בחדשות וגם לראות אותה בפוליטיקה, אבל זה לא הולך יחד, אתם יודעים. טוב, בואו נעבור לדברים אחרים לגמרי. תושב השטחים, שנחשב לפי מה שאנחנו קוראים, מכנים זאת השבח, שוהה בלתי חוקי שנכנס למרכז הארץ, וזו לא הפעם הראשונה השבוע שאנחנו מכירים לכם על סוטי מין כאלה שנכנסים מהשטחים ומציקים. אתמול זה היה בהרצליה בחוף הים, שם הוא הציק הסוטי מין הזה הערבי. השבחניק, מבחינתי הוא טרוריסט לכל דבר, הוא כמובן הציק לנערה, ילדה, ולאישה קצת יותר מבוגרת בחוף הים בהרצליה, והוא נעצר לאחר שהילדה והאישה המבוגרת פנו למשטרה, הגיעו לשם ועצרו אותו. אז הבוקר הצהרת תובע הוגשה נגד תושב השטחים, אשר לפי החשד, אירוע שאירע בשבוע שעבר, התושב שטחים הזה ערב לילד קטין, בן 16 בדרום תל אביב, ובלי בושה, בלי ככה מה שנקרא ערבי, תושב שטחים, בלי אישורים, וגם אם היו לו אישורים, הוא ניסה וביצע, הוא לא ניסה, אלא הוא ביצע מעשה מגונה בילד בן ה-16, שהוא ערב לו בפינה חשוכה שם בתל אביב. החשוד הזה הוא בן 37, הוא תושב הכפר עוביידה, והוא שהה בישראל שלא כחוק, שוב אנחנו מדגישים. טוב, עוד כמה ידיעות שיש לנו כאן הבוקר. אשתו של הנרצח ברמת גן אומרת, תפתחו את העיניים כשאתם מחתנים ילדים. ליבי, אשתו של יוסי יוספה, זיכרונו לברכה, בן 63, אמרה לאחר שהרוצח סלומון מדמון הורשע ברצח בנסיבות מחמירות של בעלה, אמרה לאחר הכרעת הדין, אני מקווה שאנשים יפתחו את העיניים יותר טוב כשהם מחתנים את הילדים שלהם, כי לא ידענו איזו מפלצת עומדת בצד השני. יוסי חסר לנו בכל יום וכל לילה. אז טוב, צריך לדעת, גם אני הבנתי לא רק עם מי מתחתנים, אלא גם עם מי מתגרשים, אבל זו סתם בדיחה עלובה שלי. עוד מעט נהיה איתך מאור עם התובנה הראשונה שלך. הנה מישל, גרסת דיפ האוס. כן.

0: זוהי כמובן ברנדי עם השיר החדש שלה שצועד במצעד האמריקאי, מתקרב למקום הראשון, ולא סתם, מפני שברנדי מארחת שם את שתי הזמרות הוותיקות, MC Late וקווין לטיפה הידועה והגדולה. 10:33 דקות כאן ברדיו דימון, אתה יודע, מאור, ככה אנחנו מדברים, ותכף אתה תדבר על המונדיאל. לפני כן אני אספר לך משהו שהראה אמש, היה משחק של צרפת ועיראק, והפסיקו אותו באמצע. רק לאחר שעה שלמה שעברה חידשו אותו, בגלל סופות ברקים שהיו במגרש. אלה דברים שלא שמעתי מעולם כאן אצלנו בארץ, שבגלל סופת ברקים הפסיקו משחק או לא יודע מה. יש להם שם כל מיני תופעות טבע לא מובנות. קיץ, פתאום סופת ברקים. הם פחדו לא להישרף שם על המגרש. ואני לא יודע מה עשו כל ה-80,000 אנשים שהגיעו לראות את המשחק, האוהדים, אבל רק לאחר, נדמה לי, כן, המשחק בין צרפת לעיראק חודש לאחר הפסקה של שעה, זו הידיעה, בשל סופת ברקים. המשחק חודש במחצית השנייה, כשהתוצאה היא 1-0 לטובת צרפת. רגע, נעצור את המוזיקה, כדי שניתן לך את הכבוד המגיע לך, כמובן.
1: השאבי הוא גם מטריה.
0: כן, אתה מבין? זה לא רק מטריה, אתה צריך לשים משהו שברק לא יפחלץ אותך, מה שנקרא. מאור, שוב בוקר טוב לך. מה יש לנו בהמתחתך? המונדיאל הגדול שכל העולם סביבו, גם אני.
1: אם יש לכם זמן לשחק כדורגל בחוץ, אתם יכולים לשחק כדורגל בבית, בסלון.
0: אולי תהיו מסי, כן, יום אחד כשתהיו גדולים.
1: לשחק כדורגל בסלון.
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: הגשם בחוץ, ואז מחניתי לשחק כדורגל בסלון. בהתחלה, כמו מבטיחים בעדינות ושטויות. המסירה הראשונה עוברת בשלום. השנייה כבר פוגעת בעיקרית, והשלישית טסה כיוון השולחן. פתאום הכדור מטייל בכל הבית ויותר משחקנים. כולם רצים להציל הגרטנים, כוסות ושלטים. ובסוף המשחק נגמר בתוצאה 3-2, לרעיתים שנפגעו.
0: לרעיתים דווקא, ולא לאמא שהצילה את הגול האחרון לפני ששבר את הטלוויזיה. אפשר להזיז הגרטלים, אפשר להזיז את הכל. טוב, דבר אחד אני לא ממליץ, לשחק בבית.
1: Okay.
0: בואו, במקרה הזה אל תקשיבו למאור, לא צריך בבית, אם יש חצר כן, אם לא, ללכת למגרש בית ספר או משהו כזה. אני כשהייתי קטן שיחקנו, כאילו אם היינו רוצים לשחק, אז היה לנו בשכונה מקום כזה שהיינו שמים אבנים, כאילו שער, והיינו משחקים, ואם לא, אז היינו מטפסים מעל הגדר של בית הספר ומשחקים שם אחרי הצהריים שלא היה שם אף אחד, ואז עד הלילה, עד שהיה מחשיך וכבר לא רואים כמעט כלום, חשוך, כי לא היו מפנקים אותנו בתאורה, היינו פרזיטים קטנים שהם מתגנבים לבית הספר לשחק שם. אגב, גם בכדורסל. תודה מאור, עוד מעט אנחנו נהיה איתך עם עוד תובנות שלך לבוקר היפה הזה של יום שלישי, פעמיים כי טוב. מעט משנות ה-80 מלהקת Foreigner Cold as Ice.

0: אלוהים כמובן להקת פורינר, קול דה זייס, קרה כקרח. זה משהו שלא כל גבר ירצה לידו. טוב, בואו נספר לכם על כמה סיפורים שמתרחשים בימים האחרונים וגם הבוקר. השוטרים עצרו רוכב אופניים לבדיקה וגילו דבר שהם לא חשבו עליו. שוטרי תחנת גלילות הבחינו ברוכב אופניים שביצע עבירת תנועה. לא יודע, רוכב אופניים מבצע עבירת תנועה, על זה עוצרים. אבל זה יצא לטובה, אתם לא תאמינו. בבדיקתו התברר כי מדובר בפלסטיני, תושב חברון, שוהה בישראל ללא אישור, עוד שבחניק. מסתבר שיש לנו עשרות אלפים של שבחניקים שמסתובבים בערי ישראל, ואנחנו מקריאים לכם בכל בוקר על כמה שנתפסים, רק בגלל שהם עושים עבירות. תארו לכם כמה לא נתפסים, כי הם לא עושים עבירות, אוקיי? מדובר, אתמול הקראנו לכם על מציק ש... ביצע מעשים מגונים בילדה בחוף הרצליה, לאחר מכן באישה מבוגרת יותר. והבוקר סיפרנו לכם על עוד סוטה מין, שבחניק טרוריסט שערב לילד בן 16 וביצע בו מעשים מגונים. והבוקר יש לנו עוד תפיסה של שוהה בלתי חוקי, עוד שבחניק שיכל בקלות לבצע מעשה טרור. כוחות משטרה עצרו הבוקר, יום שלישי, פלסטיני תושב חברון, שהוא שוהה בלתי חוקי לאחר שביצע עבירת תנועה במרחב גלילות. מזל שהוא עשה עבירה. בבדיקה התברר כי האופניים עליהם רחב, הם נגנבו לפני חודשיים ימים, ועל פי חשד מתושב הרצליה. בחודש פברואר האחרון האופניים שלו נגנבו. האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה יזומה של שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון. השוטרים הבחינו ברוכב האופניים מבצע עבירת תנועה, ובעת בדיקתו עלה כי מדובר בערבי בן 22 השוהה בישראל ללא אישור. בבדיקה נוספת התברר כי האופניים שייכים לתושב הרצליה, אשר מסר כי נגנבו ממנו לפני מספר חודשים. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת גלילות, ובעל האופניים זומן להגיש תלונה ולקבל את רכושו בחזרה. החשוד יובא לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. מה אומר מאגי? טוב, אופניים, אם זה היה כאן בדימונה, לא יודע. כל כך היו מציינים שהאופניים נגנבו מהרצליה, כביכול, אוי ואבוי, זה הגיע עד אליהם. טוב, לא נשקיע בזה יותר מדי מחשבה עמוקה, כי התוצאה של המסקנה תהיה ברורה מאוד. נכון? כן, נו מה... ובית, בוא נראה מה השופט שיעריכו את המעצר ותפסו אותו מבצע עבירת תנועה באופניים, כמה הוא יקבל על עבירת תנועה באופניים?
1: אבל למה שיקדמו אופניים?
0: 100 שקל כנס, מה, מה, כאילו...
1: אבל למה שיקדמו אופניים?
0: כי הם לא אוהבים יהודים, בית הוא לא רוצה ללכת ברגל, ג' קל לגנוב, דלת כי הוא חושב שלא יתפסו אותו, כי הוא מסתובב גם ככה בלי אישור אם הוא שבחניק, והי מה יעשו לו? בואו בינינו, כאילו גנב אופניים סבבה בלי אישורים, וכמוהו תופסים במזרח ירושלים, מטפסים מעל החומות מאות בכל בוקר, ואחרי חצי שעה הם יושבים ואוכלים חומוס עם סבכה בבית. עזוב נו, לא רציני כל העניין. בסדר, השוטרים צריכים להצדיק את המשכורת שלהם, במקרה הזה בהרצליה, תפסו אותו, וואו, איזו ידיעה. הנה סלינה גומז והנריק אגלסיאס.

0: Till I met you. עד שפגשתי אותך העולם שלי היה ריק, כך אומר לסלנה גומז, הבן של אנריקה אגלסיאס. כן, חוליו, אבא, איך אפשר שלא לצאת מוצלח כזה? טוב, מאור, אנחנו שוב איתך, 9:10:49. השעה הזו טסה לנו. מה אנחנו הולכים לדבר כעת? קודם דיברנו על המונדיאל, ועכשיו על...
1: כל מיני עושים המונדיאל.
0: אוקיי, זה גם קשור איכשהו למונדיאל, בבקשה, אוקיי.
1: זה משהו מאוד מרגיז.
0: מה מרגיז?
1: הפסקת חשמל במונדיאל.
0: אוי ואבוי, במיוחד כאן בדימונה, טוב, אל תעשה לי את זה.
1: זה שירי, שכשהשופט אומר, המנצח הוא, הפסקת חשמל.
0: ואז יהיה חושך שם, אבל אתה יודע שזה לא יכול לקרות, מפני שהמשחקים... אתה מדבר על הפסקת חשמל אצלנו או שם במגרש?
1: לא, בטלוויזיה. במונדיאל.
0: המונדיאל מתקיים שם ביום, ויש שמש. רק להזכירך, כאילו. אצלנו זה ערב, כי השעות הן שונות ממה שיש בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, אלה שלושת המדינות שמתקיימים המשחקים שם, והשעות האלה הן שעות אור שם.
1: אבל הם מתקיימים את הוויזה.
0: אצלנו כאן. טוב, זה בדימונה, בוא, תקשיב, עד עכשיו לא היה, תפו, תפו, תפו, אל תפתח את הפה, אבל אתה רואה שאצלנו כמה פעמים ביום השידורים פוסקים, ואם אתם לא מבינים למה, כי יש הפסקות חשמל כאן, זה משתק לנו את כל המחשבים, את המשדר שמשדר, את המיקסר הגדול לקונסולה, בקיצור, חוויה לא נעימה שכל פעם אנחנו רצים, מפעילים מחדש, ועד שזה עולה, ועד שמכינים עוד הפעם מוזיקה, ועד שעוברות דקות יקרות, שאנחנו חסרים לכם על הסקאלה שלכם ברדיו. לצערנו, זה המצב כאן בדימונה, ויש המון המון הפסקות חשמל, וזה הרס לנו לא מעט מכשירים. נקווה שיתגברו יום אחד, התקווה הגדולה שלנו, שיום בהיר אחד יתקנו ולא יהיו כאן הפסקות.
1: כן.
0: טוב, יאללה, דבר על הפסקות החשמל.
1: המשחק מגיע בטלוויזיה לדקה, הכי מותחת. כולם דבוקים בטלוויזיה, בכדור מתקרב השאר, או שנייה גול, ופתאום מפסיקת חשמל בטלוויזיה, בטלוויזיה.
0: כן.
1: כל הבית נכנס לעיר מוחלט, מישהו לוחץ על השלט 10 פעמים, כי הוא איזה יעזור. השכן... השכן צורק...
0: אתה אומר זה לא עוזר, אה?
1: כן, אה?
0: כן.
1: השכן צורק מבחוץ, לפני שהחשמל חוזר. ובסוף אתה מגלה את התוצאה ברחוב, ובטלוויזיה.
0: כן. זה אם לך יש הפסקה, אבל השכן לא. הוא ממשיך לראות, הוא נהנה. זאת אומרת, תמיד יוצא...

ואם אתן מאלה שעולות על שולחנות ורוקדות, אל תפסיקו בחיים, אני מת על זה. אני כל כך אוהב לראות אותן משתוללות, עפות על החיים. זוהי שמחת חיים אמיתית, תמיד תעשו את זה. עזבו את כל האלה שמשתכנזים ואומרים, אי, או, אני אוהב את זה מאוד. טוב, פתחנו עם ישי לוי כמובן, ורוקדת בלילות, יהי זכרו ברוך. עוד קצת מהנוסטלגיה הפנטסטית שלנו, 11 ו-8 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה אבי פרץ, קשה לו.

13 דקות אחר שעה 11 כאן ברדיו דימונה, קשה לו, אבי פרץ עם הלהיט הגדול שעשה לו את הספתח לעולם הזמר הים תיכוני. ומכאן, הפרויקט של רביבו. הנה קסם המזרח, יום שלישי, פעמיים כי טוב, הבא עלינו לברכה ולטובה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

יוסי, החבר של כל העיר. אתמול השמענו לכם את המחרוזת של ג'ורג' ואה, שהבטיח שהוא חוזר לארץ לסיבוב הופעות, לא יודע כמה זה אמת, כמה לא, אבל תמיד נחמד להיזכר בדבר הזה. ג'ורג' בר. אגב, מי שנמצא איתו בעשייה הגדולה הזו זה אחד הנגנים הטובים שלו שמלווים אותו וכתבו וכתב את כל השירים שלו, זהו ויקטור ויצמן. וכעת מרגלית צנני על היית החדש שלה, לשיר וליהנות, ואני מאוהב בשיר הזה.

וואלה, היית יפהפה חדש של מרגלית צנעני לשיר וליהנות. 27 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שלישי בשבוע. וזה הזמן להזכיר לכם, התוכנית בין השורות שמשודרת בדרך כלל בימי שלישי בין 1-2, הועברה חד פעמי למחר, יום רביעי בין השעות 1-2. התוכנית תעסוק בנושא קבלה עצמית. עורך ומגיש מירו ביטון, שערך את המשורר ערן תורג'מן. אתם מוזמנים להיות איתנו מחר בין 1-2 בין השורות.

אייל גולן מתוך הטרילוגיה שהוציא כמובן בפסח האחרון. ומכאן למימון בן שושן, שיר שלא השמעתי כבר המון המון זמן, לכל הרז'לות של דימונה, ויש הרבה רז'לה.

זלה, ליפות של דימונה שלנו. 11:34 דקות, חגיגה ים תיכונית, כאן ברדיו דימונה בכל בוקר. אריסן.

אלעד שמביא אותנו ל-11:45 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שלישי בשבוע, ומכאן אל אושר כהן, ככה וככה.

היינו כמובן עם עדן בן זקן ורולקס וקסקט. 11:52 דקות, הנה ליאור מרקיס, את משגעת אותי. רדיו דימונה.

עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי פעמיים כיתות כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון נפרד מכם לא לפני שנספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה 12 אנחנו נהיה עם שנות ה-80 וה-90 כל הלעיתים הגדולים ברצף בזה אחר זה. ושוב להזכיר לכם התוכנית כמובן בין השורות שאמורה להתקיים היום בין 1 ל-2 תידחה למחר יום רביעי בהנחייתו והגשתו של מירו ביטון. אתם מוזמנים להיות איתנו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אנחנו נשמע מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר אם ירצה השם, עם עוד תוכנית כמובן של חדשות הבוקר הזה, ובשעה 11 עם התוכנית הגבוהה שלי חגיגה ים תיכונית. עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות אמן. להתראות, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 12 המסע המתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני העשרה שהופצצו במהלך המלחמה.
3: ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه های پادمان هست روال جاری رو
2: ההסכם מבוסס על כבוד הדדי ועל קריאה נכונה של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המסע ומתן. הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ, שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה, אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות, קובי סרמילי, מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו העימות.
4: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתה כוננות הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות משה מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
2: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. הרייכות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיג בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
5: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזה לא...
2: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלבנון, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בעקבות ההדים שעוררה החשיפה הודיע משרד התרבות על החזרת הפרסים לצד השקטן של קטגוריות חדשות. פרס בתחום הספרות ליצירה העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס לאומן צעיר שהתחנך בכפר נוער או בפנימיה, ופרס בתחום המחול לעולה חדש העוסק בתחום 10 שנים לכל היותר.
1: כאן תחזית.
6: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: 80-90 ברדיו דימונה, כל הלהיטים הגדולים.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising?

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: ימים של בדידות.

0: 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

הדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.